اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔
1: هو اللہ

0: يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
1: قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ۔

مسلمانوں، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد

0: فولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک سیرت اپنانی چاہیے اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے. عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے, اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا. اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی. تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں.

مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو، یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

شان جیسے پرنٹر مصطفیٰ خامنئی سے ملاقات، مسعود بلوچستان جو آیت اللہ مصطفیٰ خامنئی سے ملاقات اعتماد آجزی پرخلوص ماحول میں تھی۔ اعلیٰ ترین اتھارٹی کی آجزی اخلاقی مرتبہ ملک کے انتظامی مثال لائے ہے۔ ایران کے حملے کے دشمن جو خیال ہو تو مانو روڈن تے اچھی ودا، دشمن ان کر سیکورٹی فوج مرکزوں کے نشانوں بنایا، دشمن ایران کے ٹکڑا ٹکڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ خامنئی پانچ ایک بیان میں چھو ہے اٹمی معاملے تے گالی نہ تھیں دیو، ہمیں ہرمز کو کنٹرول بھی ایران وٹی ایران گرجے، غیر ملکی فوج امریکی ہوجے یا یورپی خطے میں نکری وجے۔ ایرانی پرنی وزیر عباس راکچی جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پہنچ رابطہ، ایرانی پرنی وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی موجب بنی پرنی وزیرن خطے کے ہاڑوکی صورتحال سے خیال کی ریوٹ کئی، استحکام برقرار رکھن شفتان کٹائن لائے گالین سفارتکاری والے عمل جاری رکھنے سے زور پڑے۔

سرینگر کا بٹنڈا تائیں پاک فضایا دشمن کے سبق سکھاریو. پاک فضایا بھارتی ڈیفینس سسٹم کے بھی تباہ کیو. سائبر شاہینن دشمن کے سائبر سیکورٹی کے بھی تباہ کرے چھڑیو. ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو چھو آیا تو پاکستان پر گاؤں فالس فلیگ آپریشن کی اندھوری جانچ کی آش کئی. دشمن پاکستان کے کمزور سمجھی حملوں کیا. پاک فضایا کے ویڑھاک جہاز دنیا کے منجل جہاز کے مٹی کے ڈیر میں تبدیل کیا. پاک فضایا وطن کے دفاع لائے متحرک پرعزم ہے. اکواری جنگ میں پاکستان جا بندرگاہ فعال ہے. سمندری مارگ محفوظ رہا. جنگ دوران بھارتی بحریا جنگی بیڑوں مقرر کرنے والی کوشش میں ناکام رہی. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشن جنگ دوران فوجن کی حمایگی کامیابی ضامن بنی. امن چاہوں تھا پر امن کی کمزوری نہ ہے. پاک بحریا دشمن کے واضح پیغام ڈنو تو کہیں پہ اکرائی جو جواب خطرناک ہوں. اصل ایکشن سبب بھارتی بحریا پناہ گاہ تھی محدود رہی.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ایران ۽ امریکا جو هڪ ٻئي تي جنگ بندی جي ڀنجڪڙن جو امتحان امریکی فوج قشم ۽ بندر عباس پورٽ تي حملن جي تصديق ڪري ڇڏي. ایرانی فوج جو بھی بھرپور جواب امریکی بحری جہازن کے نشانو بنایا. امریکی سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چاہیے آئے تو کشم میں بندر عباس پورٹ تھے بن ہندن کے نشانوں بنایا ہے. حملن جو مقصد ایران سے بیہر جنگ شروع کرن نہ ہے. امریکی جہازن کے حملن بعد ایران خلاف جوابی کاروائی کی ہے. ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹرز موجب ایرانی فوج امریکی حملن جو جواب دنو ہے. آبنا ہرمز سے اوبھر اور چابہار بندرگاہ فوجی بیڑن کے نشانوں بنایا ہے جن سے کھین گھنو نقصان پہنچو ہے.
1: With Iran still on.
2: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
1: Could you give us an update on what is the latest in
2: those talks? No, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? But you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
0: جھڑپوں نے حملن باوجود ایران سان جنگ بندی برقرار آئے. تہران سان گالیوں جاری آئیں. واحدو کیر بے وقت تھی سکے تو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے واحد امریکہ جا ٹرے جنگی بیڑا آبنا ہرمز پار کرے ویا ہے. جہازن سے ایرانی حملن کی ناکام بنایا. ٹرمپ جی ایک بھیر بیہر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر جی واقعہ صدر ٹرمپ چاہے تو پاکستانی قیادت کے چون سے امریکہ پروجیکٹ فریڈم سے عمل درآمد روکیوں.

0: was a really wonderful leadership at the place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiations.
1: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سنگاپور کے پرے وزیر بالا کرشنن سان رابطہ امریکی حراست میں موجود ایرانی بحری جہاز کی پاکستانی ایرانی عملے کی واپسی کے لیے سہکار کرنے کی درخواست اسحاق ڈار جو معاملے سے ایرانی پرے وزیر عباس راچی صاحب محفوظ واپسی کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ پارا ضبط کل ایرانی بیڑن سے 11 پاکستانی 20 ایرانی شہری

گڈل قوم میں ایران مخالف امریکی ٹھہراؤ رد، روس پارا ٹھہراؤ خطے میں چھکتان بدھائن کی کوشش قرار۔ گڈل قوم میں روس سے مستقل نمائندے ویسلی ایران خلاف ایک طرف بیانیوں ٹھائن والی ہر کوشش کے رد کیا، اڑے ٹھہراؤ کی حمایت نہ کراسی جو خطے میں جاری بحران کے اصل سببن کے نظر انداز کری۔ وچوں بھر میں بحری سلامتی ایک طرف

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ایران ۽ امریکا جي هڪ ٻئي تي جنگ بندي جي ڀنجڪڙين جو الزام. امریکي فوج کشمير ۾ بندر عباس پورٽ تي حملن جي تصديق ڪري ڇڏي. ايراني فوج جو بي ڀرپور جواب. امریکي بحري جهازن کي نشانو بڻايو. امریکی سینٹکام پارا جاری کیل بیان میں چیو آئے تو کشمیر میں بندر عباس پورٹ تے بن ہندن کے نشانوں بڑھایا ہے. حملن جو مقصد ایران سے بیہر جنگ شروع کرنا ہے. امریکی جہازن کے حملن بعد ایران خلاف جوابی کاروائی کی ہے. ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر موجود ایرانی فوج امریکی حملن جو جواب دنو ہے. آبدہ ہرمز کے اوبھر چابہار بندرگاہ ویجو امریکی فوجی بیڑن کے نشانوں بڑھایا ہے جن سے کھین گھنو نقصان پہنتو ہے.
1: They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Could you give us an update on what is the latest in that talk?
1: No, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? It's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
0: جھڑپن حملن باوجود ایران سان جنگ بندی برقرار ہے. تہران سان گالیوں جاری ہیں. معاہدو کیم پہ وقت تھی سکے حملن کے ناکام بنایو. ٹرمپ کی ایک بھیر بیہر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر کی باخان صدر ٹرمپ چھ تو پاکستانی قیادت کے چون سے امریکن چمن درآمد روکی.
1: As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic.
0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سنگاپور کے پرے وزیر بالا کرشنن سے رابطہ. امریکی حراست میں موجود ایرانی بحری جہازن کے پاکستانی ایرانی عملے کی واپسی کے لیے سہکار کرنے کی درخواست. اسحاق ڈار چاہے تو معاملے کے ایرانی پرے وزیر عباس عراقی سے بھی رابطے میں آیا. پاکستان ایرانی شہروں کی محفوظ واپسی کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ پارا ضبط کل ایرانی بیڑن سے 11 پاکستانی 20 ایرانی شہری موجود ہیں. گڈل قومن میں ایران مخالف امریکی ٹھہراؤ. گڈل قومن میں ایران مخالف امریکی ٹھہراؤ رد. روس پارا ٹھہراؤ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: کون ہمارے ساتھ؟
1: زینب آپ کے ساتھ سکھر سے.
0: زینب فرام سکھر، کیسی ہیں زینب بیٹا؟
1: زینب بہت کچھ کرتی ہے.
0: زینب بہت کچھ کرتی ہے، کچھ اچھے اچھے کام ہمیں بھی بتاؤ تاکہ لوگوں کو انسپریشن ہو، لوگوں کو موٹیویشن ہو کہ زینب اتنے اچھے کام کرتی ہے تو ہم بھی اتنے اچھے کام کریں.
1: جی بالکل، میں آج ایک بتاؤں گی، جب بھی کال کروں گی صرف ایک ہی بتاؤں گی.
0: جی
1: میرے بہت سارے کام ہیں، ایسے میں صرف ایک ہی بتا پاؤں.
0: ہاں ہاں ایک ہی بتا دیا.
1: زینب آن لائن مارکیٹنگ بھی کرتی ہے.
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس چیز میں تمام خواتین کو بہت آگے آنا چاہیے، کیونکہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے باعزت روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں، جن میں آن لائن مارکیٹنگ از ون آف دیم.
1: جی اور آپ کو پتا ہے میں کس چیز کی مارکیٹنگ کرتی ہوں؟
0: کس چیز کی مارکیٹنگ کرتی ہیں؟
1: جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں ریلیاں ہوتی ہیں.
0: واو، مطلب وہ سٹی میں.
1: ہاں سبزیاں ہوتی ہیں، بھرت والے کپڑے ہوتے ہیں.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بہت برکت دے. تو آپ آن لائن کرتی ہیں یہ کام، تو آپ نے اس کے لیے کوئی سوشل مارکیٹنگ کی ہے؟
1: جی بالکل،
0: سوشل سائٹس پہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یہ تمام سوشل پلیٹ فارم کو یوز کریں تاکہ آپ کو آپ کے جو کاروبار اس کو گرو ہو نا، وہ گرو ہو.
1: جی بالکل، میں علی بابا پہ بھی ابھی کر رہی ہوں.
0: کیا بدست، دیکھیں یہ ہماری زینب بہن کتنی انسپریشن ہے سب کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو گھر میں بیٹھتی ہیں. ان کے پاس بہت سارا ہنر ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو کوئی موٹیویشن نہیں ملتی، کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا گھر سے. تو یہ دیکھیں، اچھا آپ نے کہاں سے شروع کیا، کیسے شروع کیا، تھوڑا بتائیں گی؟
1: جی بالکل، میرے نا ماسی جو ہے نا وہ لے کے آتی ہیں یہ سارا سامان.
0: اچھا
1: گاؤں میں سے جاتی ہیں، وہاں پہ عورتیں بناتی ہیں اور بالکل کم قیمت میں وہ سیل کرتی ہیں.
0: اچھا آپ مجھے،
1: حالانکہ میں
0: جی جی سندھی میں بتائیں
1: ان کو بہت. جی بالکل،
0: ہاں سندھی میں بتایا تھا. جی ہاں سندھی کا بہراڑی والی خواتین اور بھینروں انہوں کی بھی خبر پائے.
1: جی وہ دیکھ کر مٹھائی ہیں وہ محنت کی ہیں جو کہاں بالکل سندھ میں جو حقا.
0: جی جی
1: اتر بالکل بھی نہ مل رہا، حالانکہ ماں حالانکہ ماں کچھ کہیں نہ آیا، ہم کہیں بھی نہ آئے بالکل بھی نہیں رہا. ماں حالانکہ سوچیں جانا ٹھایا سکھا پر ماں کر نہ سکتی، یہ مشکل ہوں گا.
0: مطلب تھرڈ پارٹی، تھرڈ پارٹی تھی کرے، مطلب تمام گھرائندہ آیو کہ کوئی ٹھائے دو کوئی آئے تمام گھرائندہ ہے کہ مانو کرائے ہو پو تاں وٹ پو جندو اپ تاں سیل کدا ہو.
1: جی بالکل، ویری گڈ. اور یہ تے ماں سیل کنیا یہ تا کرے سب کوئی کرے سب جے کہ بدن میں مجھے ملے وغیرہ یہ سب کہہ بھی سکن میں کہ یہ ڈیفیکلٹ نہ ہے.
0: جی جی بالکل ڈیفیکلٹ نہ ہے، بالکل کوئی کم ڈیفیکلٹ آئی نہ، اگر تمام ہمت آئے تمام جذبہ آئے تو تمام کرے سکو تھا.
1: ان پانچ ہنر کے ان کے ایک سچی جگہ ہے تو کرن
0: بالکل بالکل
1: الہی فائدہ کمائے سکن،
0: الہی فائدہ کمائے تو
1: تمام جو بیرے میں.
0: جی جی
1: بیرے میں ملک پہ نہ ملک میں نہ
0: زبردست ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ.
0: اچھا زینب تمام جو کوئی انسٹاگرام ہینڈل ہو جائے، تمام جو کوئی ٹک ٹاک آئی ڈی ہو جائے جتے تمام یہ سب سے یوز سیل کندی ہوندی ہو تو تمام بدھائے چھڑیو تو جی تمام جی مارکیٹ میں نہیں آئی تمام
1: چینل کھولنے سوچاں بھی.
0: جی جی
1: پر ادھر کھولنے والا ٹک ٹاک وغیرہ میں ہر ایڈ ٹائم جائے نکلنے.
0: اچھا ٹک ٹاک از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم فار مارکیٹنگ نا.
1: جی
0: بالکل، تمہیں پانچ چینل ٹھاؤ تو اسان کے لنک دیجو تو جی اسان جی بہنوں ڈسن ائی تمہاں کھا انسپائر تھی کرے وہ پانچ کام کن.
1: جی بالکل.
0: اچھا زینب تمہیں اتنی سٹھی گالی بدھائی ہوں، اترو زبردست تمہیں کاروبار کرنے جو طریقہ بدھایا ہوا تھا، یہ بدھایا ہانے گانوں کیڑو بدھندو؟
1: جی گانوں میں ساہر علی بگا یہ بدن آپ کتنے ہسی آپ خود بھی نہیں جانتے.
0: اچھا ساہر علی بگا، اچھا کہیں کے ڈیڈیکیٹ کندو؟
1: میں اپنے آپ کو ہی کروں گی.
0: واو گریٹ،
1: تھوڑا سا آپ بھی رکھ لو.
0: تھوڑا سا میں بھی رکھ لیتا ہوں. تھینک یو زینب، بہت بہت شکریہ آپ کا بیٹا. تھینک یو، اللہ حافظ. جی جناب، یہ اساں جی بہن ہوئی زینب جکا آن لائن کم کندی ہے ائی جکا ہے پانجے زندگی جو کاروبار ہلائندی ہے، مانا تما بھی یہ کم کرے سکو تھا اگر تما برت واری ریلیو ٹھائندا ہو، برت وارا چولا ٹھائندا ہو ائی الہی کم کندا ہو، مطلب تپو تا اڑیو اڑا پلیٹ فارم استعمال کرے سکو تھا ائی پانجی

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: نورو نوشهرو ميرپور خاص لارکانا سکھر گونج
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: جو ہے میں دیکھتا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں, میں سمجھا نہیں. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, شامل ہوئی آپ, تھینک یو. سو لسن, میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ جب آپ کی کال آتی ہے, اسپیشلی ہمارے کچھ ایسے لسنرس ہیں وہ ہینڈ فری یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آواز کلیئر نہیں آ پاتی, تو میری یہ ریکویسٹ ہے جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو کوشش کریں ہینڈ فری نہ لگی ہوئی ہو اور اسپیکر آن نہ ہو, ریڈیو سے آپ تھوڑے سے دور ہوں اور سگنلز آپ کے نیٹورک کے کمپلیٹ ہوں تاکہ آپ کی آواز ہم تک کلیئر پہنچ سکے اور ہم آپ کی بات سمجھ سکیں. سو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ہے, SPF 30 جو ہے یہ آپ کو سن پروٹیکشن دیتا ہے, چہرے پر داغ دھبے کیل مواصوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے اور آپ کے چہرے کی جو اسکن ہے وہ باقاعدہ طور پر اسپیشل گلو کرتی ہے اور نظر اندر آپ کو السلام.
1: محمد سلیم جناب کراچی کا شاہ فیصل مون
0: ادا چھال اچھنا صاحب, پروگرام کی بیا بدھو تے
1: صحیح بیا بدھو سائیں کلا کوڑی تان کار نہ لگے
0: نہ بدھو کی بیا ہوتے شاہ فیصل کراچی وٹ
1: صحیح بیا بدھو سائیں
0: صحیح بیا بدھو
1: جی سائیں
0: کینجے تھرو
1: جی
0: کینجے تھرو تا بدھو پروگرام
1: اسدا

0: ہاں نرم چمک صاف جلد رگو ایک کریم کی دوری تے پیش آئے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جن میں شامل ہے ایس پی ایف 30 سج کے نقصانکار کرڑن کا بچا لائے کوجک ایسڈ جلد میں داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے وٹامن سی گلوٹاتھائون آربوٹین جے کے ڈین تمہارے چہرے کے قدرتی صاف چمکدار گلو روزانہ استعمال کرو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم حاصل کرو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم
1: جن لسنس بالکل زبردست گانو تمہاں شمن علی میرالی جی آواز میں بدھو امید آئی اواں کے پسند آیا ہوں دو سو پروگرام میں باقی 15 منٹن جو ساتھ رہو آئے ہیں گزارت اج جی چے پئی تو وہ کیرا ہی جے کو گونگو بوڑو ائی اندھو آہے پر جے کائت ہمیشہ سچ گالائے تو ان دے جواب تاں پروگرام میں شامل تھی دیو پیا ائی اواں لائیو کالز ذریعے جوائن کرے سکو تا کل جی مغال کئی تے سبانے واں دکھاں تے کالرز کی شامل کندو سڈ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. باسکی ڈور سے بندا ہوا.
1: M88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔